0: Such is my being. And again, you reach out.
1: 君という光をこの瞳に宿して、僕が僕でいられるように、温かい息吹を吹き込んでくれた。
0: 今の僕を作ってくれた。You made me whole. 나를완성해주었다그럼에도여전히영혼에남아있는저주에초라한흔적
1: 化け物の心臓はこの愛もいつかは終わるのだと叫んでいる
0: But even if I'm still tainted by the curse Even if this love won't last forever So what? 너없이영겁의시간을보낼바에야유한한시간속을너와함께떠돌고싶다